pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.